0: Монтан жирулви аргэрсэл жирдан ча. Варнын чинжи пони тахтун ли цан.
1: Варнын чинжи пони тахтун ли цан.